Chiar am anunțat mai doar Miguel Danchi pe mințată cu Sfântul Benișar Roman cu ne. Mă de asemenea, uite, punte romană, cu spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici, și cu noi punele de practica din nos vida, și tambe cu împărti cu otru nu. Ma nos termina, mi chiar bine romană, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mi?